0: maupay ng dakna, sinilangan Visayas, ngan syudad han Tacloban. Live kita nga nakikitaan ho Facebook pages sa Narangkada Balita, ngan PRTV Tacloban. Kaupunan bukos nga puwersan PRTV News Team. Ako'y Jay Barion, ngan maupay ng oras sa atong tanan, adon aton mga notisya.
1: Babayi nga armado yung kutsilyo. Sumulod sa eskwilahan Palo National High School. Mga estudyante, narigumok. Pira nga illegal lodo operator sa sinirangan Visayas. Dakop sa operasyonan NBI. 17 nga balay. Nasunog hamaslog is